Balarwai da Kikarluki sister. Kawai gadei ke junior, kawai gadei ke jingrai balarwai da ki junior Karluki sister. But hadin kata par ki atli jingrai balarwai hi da Kikarluki sister. Ko jingrai ke bring kong gadei nyo jingkirku par ke ban bot pat de ki atli jingrai jong ki senior Karluki sister gadei ngan yai ruai bat yame ngin money.